0: have to interrupt the regular scheduled programming to bring you up to date on a developing situation in Los Angeles.
1: Some listeners give monthly.
2: Some give larger gifts.
1: Most just give what they can. Each and every listener that chooses to support Vocalo is just as important as the last.
2: Visit vocalo.org/donate for more information. This is listener supported. Vocalo Radio,
1: 91.1 FM, Chicago's NPR music station.
3: Hey, what's up? It's SU Tune, also known as Hannibal Buress, also known as DJ Burgerfy, also known as Wabanja Joe, also known as my mama's youngest son. You're listening to Vocalo Radio 91.1 Public Radio. Stand up. Please donate.
4: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha